0: Kwa batari ko bitabira uwo mugambi wo kuvyara ku rugero bivanye n'izo nyigisho mbi twebwe nyene mu kibano tugenda turahana ngo bijya bintu birica kandi atagwa bi umva sinabiza ko mugo nkacambira mugenzanze ngo bijya bintu birica izo rero n'izo nyigisho ziri mu kibano ahubwo hakwiye kuza abantu bakuraho izo nyigisho bakatwereka ko ivyo bintu atari ivyo bakabirekera kwa muganga gusa bakinzira ku mitumba mu butimbiri kwa banyumba 10 bagahimiriza bakenyezi kugira ngo bashobore kwiteza imbere.
1: Ikiganiro cyacu ni hano kigarukiye. Reka dushimire abatumire bacu. Namwebwe mwese mwariko mudukurikirana. Jewe nariko ndakibashikiriza nitwa Menane Brine murakoze.
2: Umukenyezi wacu.
3: Umukenyezi iwacu. Umukenyezi iwacu.
4: Umukenyezi iwacu. Umukenyezi iwacu.
2: Umukenyezi iwacu.
4: Umukenyezi iwacu.
3: Ingiro Action Center. Make it happen. Radio Indondi Culture.